Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Non possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae sio nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Per totam terram vidimus, grandam vogam ubissimus, et quod grandes et petiti, sont de nobis infatuti. Potus, mundus, curans nostros remedios, nos regardat sicut Deus, et nostris ordonnanciis, principes et reges sumisos videtis.

Il est nostre sapientier, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ab nos bene conservare in tale credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

convocati estis, et credo contra babitis, dignam materiam medici in savanti homine, que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam, et a fond exomenandam, vostris capacitatibus.

0: licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Très savanti bacheliro quem estimo et honoro, demanda bocosam et rationem quare opium facit dormiae.
1: Mi a docto doctore demandatur cosam et rationem quare opium facit dormire. A qua respondeo quia est ineo virtus dormitiva, cuius est natura sensus aspire.

0: semblatio domino presidi doctis ime facultati et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire, quae remedia eticis, pulmonicis, atque asthmaticis probas, a propos passere.
1: Clisterion donare, poste assignare, ensuite a purgare.